Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

A neko setno jutro spogleda u kalendar i kaže prođe leto 26. Neku pogledu u alarm, neku novčanik. Elem, 1. septembar, dan kad se zvanično završava letnja sloboda, počinje sve savezno kukanje i roditelja i đaka i novčanika. Jedini dan u godini kad se školska zvona čuje glasnije od alarma za buđenje. Prognoza za danas, masovna kupovina sveski u poslednji čas, blaži saobraćeni kolaps i 100% šanse za jesenju nostalgičnu paniku. A 1. september nas nekako svake godine iznenadi, baš kao i sneg u januaru ili računi na kraju meseca. Dakle, nova školska godina počinje danas, nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika u školske klupe, prvi put seda više od 62.500 klinaca. Škole, kažu, 1. septembar dočekale spremno, sa utvrđenim planovima, programima. Prvo polugodište traje do kraja decembra, već i danas mnogi do zakukaju da pitaju kad će taj raspust. Rekao je juče, nekad se u školu išlo peške po 5 km po snegu, danas najveći podvig preživjeti gužvu u maminom džipu ispred ulaza. Doduše, nekad je bilo ono, uči sina da ne bi morao da radiš. Nekad i taj domaći pisao đak, nekad baba, nekad deda, danas sve to generiše veštačka inteligencija. A danas sunčano i toplo, na jugu, jugoistoku, mogući pljuskovi. Najviše dnevno od 29 do 34. U Aranđelovcu 22, danas guramo do 30. Dakle, najveća misterija modernog obrazovanja, kako đačka torba od 15 kila stane na leđa deteta od 20 kilograma.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Najvažniji septembarski događaj u dečijem svetu je, šta?
2: Početak školske godine.
1: Jeste, Duška, tako je. Deco, ja znam da ste se vi divno proveli u junu, julu, avgustu. Zato vam dajem peticu iz juna, jula, avgusta. Ma ne, dajem vam peticu iz celog školskog raspusta. Evo, a sad šta je tu je? Školska godina počinje.
3: Da, Lana Gutović kao starter označuje početak novog meseca. Eto, ušli smo u deveti mesec. Dobro došli u septembar, mesec kad sunce dalje peče, ali se nekako psihički već spremao za ono, drva, zimnicu, pa i nove sveske i tako dalje. E sad kažu da da li donosi septembar neki jesenji optimizam, da li će vrućine da prolaze, ali ću da stignu roditeljski sastanci Viber grupe. Dan kad nastavnici glume entuzijazam, đaci glume da to sve razumeju, kapiraju, a roditelji finansiraju celu tu dramu. Dakle, čestitamo ovaj 1. septembar, znači nova faza preživljavanja pod nazivom Srećan rad i pamet u glavu. Samo da ne bude ono vidi, ovaj, teo da bude majstor, vidiš ta škola učeni od čovjeka. Dakle, đaci danas u školskim klupama, 770.000 učenika, od toga 62.500 klinaca koji prvi put sedaju u klupe. Naravno, zbog početka nove školske godine, policija povećano kontroliše saobraćaj. Fokus je pre svega na prekršajima kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju. Posebno prekoračenje brzine, nepropuštanje pešaka na pešačkom, nepropisno prevoženje dece u vozilima, kao i nepropisno parkiranje u zonama škola. I danas sunčano i toplo, kažu, zadržava se toplo vreme do subote, doduše prijatnije s temperaturama od 30 do 33. A za vikend ponovo vrlo toplo, temperature oko i preko 35 stepeni. Prijetno sveže jutro, 22, danas će maksimalno biti u našem gradu 30, 22 u Beogradu, u Kragujevcu 24. I kažu, najveća laž moderne pedagogije jeste ova rečenica od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. Mislim, to uglavnom govore oni koji više ne moraju da rade, recimo, domaći iz matematike, da rade fiziku i tako dalje. Sad kaže, učiš u školi istoriju ratova, primirja, najbolju taktiku pregovaranja i sklapanja mira savladaš dok ubeđuješ profesora, recimo ti ne da keca na kraju godine.

rekli, uspešno smo preživili letnji raspust, sad prelazimo na onaj drugi nivo, jesi napisao domaći zašto nisi? Dakle, torba prvaka ima i po 12-15 kila, idealne pripreme za decu da od malih nogu naviknu na teret života.

da je nova školska godina onaj period kad deca ponovo uče matematiku, srpski, istoriju, a roditelji obnavljaju gradivo i strpljenja. Naravno, i uče lekcije o preživljavanju. Igra školska zvona i ovog jutra ne označavaju početak časa, nego i zvaničan ulazak roditelja u stanje stalne pripravnosti i hroničnog stresa. A ovo je antistres program. Gospodska ulica 989.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Radio Šumadija.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

I ja ću sve da naučim i neka svi lepo sve nauče i to je najlepše i sreta vam polazak u školu svima koji idu u ovu školu.

Dakle, 1. september, idealan trenutak da shvatiš da je leto trajalo tačno 5 minuta, dok će ova školska godina traje bar deceniju. Dobro, prvo polugodište do 30. decembra. Dakle, dan kad novčanici roditelja odlaze na reanimaciju, a školske torbe postaju teže od sudbine. Dakle, danas prognoza za početak septembra, masovan priliv đaka u škole, dramatičan pad slobodnog vremena i totalni slom kućnog budžeta. Da, jedna od misterija je ovog početka devetog meseca, kako se dete za ta 2-3 meseca raspusta odvikne od ustajanja pre podneva. Vidio sam jutros neke namrgođene klince. Nisu baš bili preterano raspoloženi. Ta letnja rutina, eto, zamenjena ovim 1. septembrom i školskim zvonom. Dakle, srećan 1. Septembar svima koji slave, naročito roditeljima koji su konačno dočekali da im da nekom drugom zapadne čuvanje dece bar na tih 5, 6, 7, 8 sati. E sad, torba, ranac, đaci, kičma, preterano teška torba u kombinaciji sa nedovoljnom fizičkom aktivnošću stvara preveliko opterećenje na nežna dečija leđa i onda to izazove bolove u mišićima, ukočenost vrata, glavobolje i dugoročne probleme sa kičmom. Kažu, torba treba bude lagana, sa ojačanjem, potporom za leđa, ima široke ramenice.

Dakle, sveske na linije, sveske na kvadratiće, novčanik na nulu, kažu neki roditelji. Dakle, ovo je septembar mesec kada i deca ponovo uče da pišu, roditelji ponovo uče kako se radi matematika, recimo za četvrti razred. Neki kažu najveća laž u istoriji čovečanstva, ona rečenica naučite ovo sad, treba će vam kasnije u životu. E sad, najteži deo polaska u školu i nije ustajanje sabele, nego pravljenje Viber grupe sa ostalim roditeljima.

0: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, and...
1: Prvi dan septembra ne donosi samo jesen u najavi, nego i kolektivni povratak u realnost iz koje smo tri meseca uspešno bežali. Dakle, prognoza za danas sunčano s povremenim pljuskovima kontrolnih zadataka i opomena razrednih starešina. Dakle, zakucao septembar na vrata, s njim i ono večito pitanje, debre, prođe ovo leto i zašto ga nisam bolje iskoristio? Pogotovo mi koji nismo koristili godišnji odmor još uvek. Dakle, 1. septembar, onaj magični dan kad deca plaču što idu u školu, a roditelji plaču, pa mislim, od sreće jer su, eto, konačno sami kući. Neki plaču kad vide cene u srpskim radnjama. Cene, što bi se reklo, svetske. A u Srbiji danas počinje i puno primjena zakona o trgovačkim praksama koji će bolje zaštititi dobavljača i proizvođača i urediti odnose na tržištu. A i 35 velikih trgovinskih lanaca sa više od 3900 objekata imaju obavezu da na osnovu zakona o zaštiti potrošača objave digitalne cenovnike i na dnevnom nivou ih ažuriraju ako menjaju cene proizvoda. Dobro, oni nas šišaju na ovaj ili onaj način, kako god okrenete. Mislim, i u banci vas ne šišaju makazama, nego onim sitnim slovima na dnu ugovora i tu je, brate, uvek frizura do glave. A onda službenik na šalteru vas ne šiša, on polako čupa dlaku po dlaku dok čekate na izvod iz matične knjige. I majster za veš mašinu vam naplati 5000 za dolazak, još 10 da ustanovi kako je u pitanju krupni kvar koji se ne isplati popravljati. Da, zatim taksi vozači imaju poseban aparat koji se zove taksimetar, a radi na principu mašinice za šišanje sa produženim radnim vremenom. Dakle, advokati nas ne šišaju po satu, nego po reči. Svako dobar dan u kancelariji skraćuje vam novčanik za nekoliko centimetara. Dakle, danas vas frizer ošiša za pola sata, ali vas, brate, banka, račun za struju i majstor šišaju cele godine i to bez pranja kose.
2: Zbog nje

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

Život je mnogo lepši uz radiju Šumadiju, leto spakovalo kofere polako, mada se ne predaje, septembar stao na vrata, mi još uvijek negde psihički zaglavljeni na sredini jula. Dakle, danas počinje zvanična sezona gde se na pitanje kako si odgovara sa varijantom, pa evo, kupujemo knjige, čekamo platu. Dakle, danas se očekuje masovna migracija novčanika iz kategorije stabilno u kategoriju potpuni kolaps. Ovaj 1. septembar kao ladan tuž bez najave, juče smo još maštali u plaži, danas već biramo sveske na linije i kvadratiće. Dakle, dobrodošli u septembar, mesec kada deca eto plaču zbog škole, roditelji zbog cena udžbenika i pribora. Prva lekcija, kažu, 1. septembra nije u knjigama. Danas je najvažniji osmeh, nemojte da bombardujete decu gradivom. Osmeh umjesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i čas sa kojeg će učenik poneti nešto što pamti, to je priča. Čas mora da bude zanimljiv, mora nešto da se desi, mislim, lepo. A neki se i ovog jutra informišu preko društvenih mreža. Šta da vam kažem, mislim. Mreže služe i za praćenje ko je kupio novo auto, ko se razveo, odakle komši pare za letovanje u Grčkoj. Kažu, Instagram profil nikad ne laže. Pa onda se naravno na društvenim mrežama bavimo i očuvanjem pravopisa, tradicije, za psovanje, recimo svih koji napišu ne znam spojeno. Naravno, to je i porodični almanah na društvenim mrežama za javno čestitanje rođendana unuku koji nema telefon, ali mora celo selo da vidi da je baka kupila tortu na 3 sprata. Pa naravno, na društvenim mrežama se meri i patriotizam, služi za deljenje slika manastira u pauzi između gledanja snimaka tuča u realitiju i naručivanje odeće sa Facebook stranica sumnjivog porekla. Toplo, kažu, do petka prijatnije, uz malo niže dnevne temperature, od 30 do 33, za vikend, početkom sledeće nedelje, ponovo veoma toplo i preko 35. U hladu, znači, izbegavajte hladu. 23 u Aranđelovcu, još jednom podsećam, danas 30 maksimalnih, 24 u Beograd Valjevo, Kragujevac 25. E sad, naslovi ovog jutra, horor u 3 ujutru u Novom Beogradu, izgorelo 10 automobila u nepoznatoj ulici Jurija Gagarina, građani tvrde da hara piroman. Dakle, neki automobili potpuno izgoreli, vidno uznemireni građani. A uznemireni su i oni koji čekaju na granicama, negdje i kolaps, kaže, smena turista, jedni s mora, drugi tek idu. A neki se mnogo oslanjaju, recimo, na navigaciju, pa onda to debelo plate u nekom kukuruzu ili jarku. Međutim, kažu da vozači ne žele još ekrana, najviše cene tehnologiju koju gotovo i ne primećuju. Sve to previše skreće pažnju. Tako da naši ljudi više vole neke druge tehnologije. Recimo, varijanta rakiometar, jedini analitički instrument čija se preciznosti veruje više nego laboratorijskom nalazu i meteorološkoj prognozi zajedno. Imamo mi tehnološko dostignuće, one Viber slike Dobro jutro. To je tehnološko dostignuće koje je omogućilo da se rodbina ne čuje godinama, ali svakog jutra sabajle da izmeni po 3 animirane kafe i neki cvetića za dobro jutro.

da mi kontrolišemo tehnologiju, izgleda da ove pametne mašine kontrolišu nas, ali šta ćete. I tako, malo po malo bližimo se jeseni. U 9:27 za vas, Đalo Balašević.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženo plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Prognoza za 1. septembar, 100% šanse za gužvu u saobraćaju, blagi slom živaca, nagli skok prodaje sveski na linije i kockice, dakle zvanični početak sezone, kupi sve što ti ne treba, samo zato što je na popustu za školu. Danas se ne pita kako si provodio leto, nego jesi li uspeo da preživiš prvi dan i stigneš kući čitav. Iako septembar donosi tu novu svežinu u vazduhu, novu energiju, stari i prepoznatljiv osjećaj da nedelja ima previše radnih dana. Dakle, prvi dan septembra nam jasno poručuje, igranka je završena za mnoge, vratite se u realnost i pripremite strpljenja, boga mi, i drva za zimu. Međutim, taj prvi susret sa školom, kažu, ostaje, to je jedna od slika koje se pamte čitavog života, od prvog školskog zvona i učiteljice do polaska, recimo, peti razred ili srednju školu. A kod prvaka, kažu, najbitnija je ta hemija koja se rodi na samom početku između učenika i učitelja kad ih dočeka. Znači, mora neka hemija da radi. Dakle, dete pamti prve utiske, ulazak u školu, učionicu, susret sa učiteljem ili učiteljicom. U ovom užurbanom svetu, kažu, ipak uspori da bi živeo bolje. Zašto su navike, recimo, italijanskih baka postale svetski trend? Dakle, sve na tenane, a ne ovom užurbanom svetu da gubimo glavu svaki dan.

Čuli ste, danas je budu primjena zakona o trgovačkim praksama, obavezni ti digitalni cenovnici. Pričat ćemo i o novim tehnologijama, zašto vozači ne žele još ekrana u vozilu. A i šta će biti kad AI i roboti preuzmu stvar i zamene nas? Možemo li nešto i mi njih da naučimo? Naravno, objasnit ćemo robotu da se baterija ne puni samo na struju, nego i uz rakiju pred doručak, ručak, čisto da se eto pogora sistem. Roboti će od nas naučiti da se svi svetski kosmički problemi nekako najefikasnije rešavaju ispred prodavnice uz pivo. A i kad naučimo robota da klima glavom i da govori ma 100% si u pravu, a onda radi potpuno po svom, napravit ćemo savršenog građanina. Kad veštačka inteligencija konačno nauči da uzdahne, prekrsti ruke i kaže nema što bez tri svedoka i taksene marke, znaćemo da je potpuno posrbljena. A i neko je danas ovaj na automatskom pilotu. Dobro, veštačka inteligencija kod nas će verovatno već prvog dana da nauči ono zlatno pravilo. Nemoj danas, ajde, sutra ćemo. A mi nastavljamo posle 11 našu priču.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

0: sve generacije i sve ukuse. 989.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?

Prognoza za 1. september, sunce još uvijek nemilosredno sije, u vazduhu se već osjeća miris novih sveski, zimnice i propali letnjih obećanja. Ovo je dan kad ulazimo u onu fazu, lepo je leto, ali brate, dosta je bilo, i prelazimo u fazu, jao, jadni mi, stiže jesen. Možda je ovo idealan dan za donošenje odluka koje ćemo sa zadovoljstvom da prekršimo već do 15. I najveća promjena 1. septembra, više se i ne znojimo od vrućine, nego od pogleda na račune, na raspored obaveza. Dakle, dobrodošao septembru, donesi nam malo svežeg vazduha, malo mira i bar jedan vikend bez vanrednog toplotnog talasa. Boga mi, ovaj neće. I ovaj vikend neće proći bez veline. A kaže Čike Duško Radović, više šanse imaju oni koji se kroz školu provlače, koji se štede, jer znaju da ih čeka još jedno veliko poluvreme života. Zapravo u pravoj dobroj školi ne bi smelo da ostane neregistrovano i neocenjeno ništa iza čega stoje ljubav, rad, znanje i uspesi. A prva lekcija ovog 1. septembra, kažu, nije u knjigama, danas je najvažniji osmeh i nemojte da bombardujete decu gradivom. To bude ljubav na prvi pogled. Prvi utisak je svakako najbitniji. Dakle, ovaj 1. september, dan kad se u saobraćaju odjednom pojavi milion automobila koji su preko leta očigledno bili negde u nekom paralelnom univerzumu, zato kažu krkljanac jutros po gradovima Srbije. Kolaps ispred škola, kaže, kola prave haos. Ogromne saobraćajne gužve širom Srbije, dok roditelji masovno pokušavali da stignu do škola i vrtića, žurba, stres. A kako bi to lepo rekao Jay, uspori malo sudbino sestro, da li da se ugledao malo na italijanske bake, one su postale svetski trend. One nas vraćaju sporijem, zdravijem i uravnoteženijem načinu života. U zdravom radiju i zdrav zvuk i zdrav stav. Zdrav život je najskuplji način da umreš u potpuno istim godinama koji tvoj komšija koji pije i puši od 12.

pratim, ja opet kažem, voda jeste najzdravije piće na svetu. Naročito ako u nju recimo dodaš hmelj, ječam i pustiš je malo da odstoji u buretu. E sad, sve više evropskih turista odmor planira za septembar, izbjegavajući letnje gužve, visoke cene i velike vrućine. Dakle, prijatnije vreme, manje gužve, pa boga mi i povoljnije cene.

sam počeo tu temu nekad i sad. Malo ono nostalgična priča i inspirisana onom serijom Grlom u Jakut. Jer kad smo bili mladi, pričali smo o tome ko je gdje izašao s kim i ko je sa kim spavao. A onda u petoj, šestoj deceniji pričamo o tome ko je kad zaspao i ko šta sme da jete. Nekad smo prenosili utiske sa ludih žurki, a danas, pa danas prenosimo detalje krvne slike. Najveći bre rock'n'roll kad ti je holesterol u granicama normale. Tako prolazi vreme, tako da vas upozoravaju italijanske bake, usporite malo, mislim. To prva polovina života ti prođe u traženju srodne duše, a druga u traženju dobrog fizioterapeuta i pouzdanog majstora za klimu. Znate, nekad je glavno pitanje bilo gde ćemo za vikend. Da se to pitanje, čekaj, koji lek ide pre, a koji posle jela? Mnogo se razgovor vrti oko budućnosti, snova, devojaka, u starosti, oko vremenske prognoze i pritiska koji skoči čim neko spomene politiku. Znaš da si ostario kad umjesto o teorijama zavere i novim muzičkim albumima satima raspravljaš o tome koji je omekšivač najbolji i gde je jeftiniji prašak. I tako možete misliti zaista kad je od kolevke pa do groba, to najlepše to đačko doba. Pa i Čika Duško Radović kaže, ako vam baš ne ide škola, udajte se. Ako ne možete da nađete posao, rodite dete. Manji problemi uspešno se rešavaju veći. Pozdrav za svu moju raju i škole. Želim dobar dan.

0: Maro, da, mi smo još par dana smo tu na moru, pa znam da počinje školska godina za 5 dana. E, ne pitaj me ništa, meni mlađe kreće u osnovnu, a stariji u srednju.
1: Prođe raspust, kao da je juče počeo raspust. Pogled sad, za 5 dana počinje škola. Pričam baš s Brankom, znaš šta, mi smo odlučili da dođemo bukvalno 2 dana pre početka školske godine. Kupili smo sve za školu. Jeste vi kupili? Mi smo kupili sve, obezbedili smo sve, imamo džin, imamo rakiju, imamo crno vino, belo vino, pivo, evo Branko kaže kupio je i rum, kupio je neka egzotična, znači imamo baš jaku ovu votku jaku. Tako da mi smo se obezbedili za, ne samo za početak školske godine, nego za cijelu školsku godinu. Sad smo evo krenuli po mastiku i bit ćemo kompletirani, a tebi treba jedna.

0: dobro večer svima. Pa, puno nas je u ovoj grupi Viber i zato prekidam. Ej, Rado, uvijek nešto zajebavaš. Ja hoću, htjela sam da vam kažem, ja sam proslavila sad, popila sam 6 rakijica za novi početak nove školske godine. Nije malo, nije malo, već sad će skoro 10 godina kako svakog 1. septembra trpimo, nego od 1. septembra do leta sljedeće godine mi smo pod nekom vrstom tenzije i deca svašta uče i treba da proslavimo 1. septembar jer krećuje škola, a to je lep događaj. Dođite ako hoćete na rakiju kod mene sad ili 1. septembra da kad ostavimo decu u školu da se eto zajedno okupimo i proslavimo jer to nije mala stvar.
1: Nije mala stvar, nije. Jeste vi uzeli neki anestetik, dragi roditelji? Jeste. Danas, kaže, ne menja samo mjesec, nego i mentalno stanje. Ono, sa lednjih onih, lako ćemo, prelazimo na ono jesenje, kako ćemo? Znate, kao onoj pesmi, prijava moja, kako ćemo? Pa, prijatelju, lako ćemo. Dakle, ovaj 1. septembar, onaj dan kad shvatiš da su sve letnje odluke o dijeti, o čitanju knjiga i odmoru ostale samo neko lepa zamisao. Znači, prognoza za danas, blagi udar na kućni budžet, povrat, odnosno povećan pritisak u saobraćaju i 100% šanse za kuknjavu, recimo u grupi na Viberu. Šta ćete i dalje, ovaj sunce dalje peče, ali novčanik je već u dubokom minusu. Ali kažu da je danas zaista najvažniji osmeh, taj prvi je utisak i nemojte da bombardujete decu gradivom. To je da slika koja se zaista pamti čitavog života. Od prvog školskog zvona i učiteljice do polaska u peti razred ili u srednju školu. Bitan je taj odnos i ta hemija koja se uspostavlja između deteta i učitelja, učiteljice. Dakle, čas mora da bude, ljudi moji, zanimljiv, nešto mora da se lepo desi, a ne samo da se pljampa suvoparno. Dakle, ne treba odmah bombardovati decu gradivom u svakom slučaju. Uglavnom, šta da vam kaže? Evo, jedan kaže, stvarno školovao se da bude normalan, kaže, znači bio u ludnici. Znate, pa kad vam kažu školovanje nije obavezno, to recimo ultimativni odgovor profesora, koji su uočan sa realnim problemima studenta iznosi kao krunski završni argument za svaku dalju raspravu. Kaže, nije obavezno. Ali mame i tate obavezno sa svojim kolicima, džipićima, prave kolapse ispred škola, jer je ovaj 1. septembar donao ogromne saobraćajne gužve, deca. Svi roditelji pokušavali da stignu do škola, vrtića, žurba, stres, pa parkiranje i tamo gde sme i gde ne sme. E sad, zakon ne propisuje izričitu obavezu da roditelj lično mora dolazi po dete u školu, praksa, bezbednosna pravila škola, porodični zakon nalažu drugačije. Dakle, jasno definisano da učenike nižih razreda, naročito prvog i drugog razreda, roditelji moraju da preuzmu lično nakon nastave ili iz produženog boravka. Ako roditelj ne može, to može druga punoletna osoba, baba, deda, dadilja ili stari brat, sestra, ali isključivo uz pismenu saglasnost. Dakle, škola jeste institucija, ustanova u kojoj se prvo čovjek raduje što ide kao mali, pa onda mrzi školu, ne voli što ide u nju, pa onda beži iz nje zbog drugih ciljeva i na kraju tugo je što je škola tako brzo prošla, želo bi da se vrati ponovo, eto. Sa 7 godina volim školu, jedva čekam, sa 14 mrzim školu, kad će više se završi ovo i koga izmisli. Sa 16 godina veš, hoćemo da idemo u školu ili ćemo da šturnemo negde na pivce. Sa 18, kaže, završio školovanje, još samo faks i onda sam sloboda, a onda sa 22, kažeš, kako je bilo lepo osnovno i ovaj fakultet me ubije. Sa 30, kažeš, najlepši period mog života sam prvo u

0: Majo, čero, majo, dođi kod majke. Gušim se, majo, čero, daj mi diplomu. Ovoj, ne diplomu, sine, daj mi neki lek za smirenje. Upravo sam saznala da čovjek može da bude pametan iako nema diplomu fakulteta. Ja sam sve ove godine mislila da je čovjek pametan samo ako ima diplomu. Majo, čero, daj mi, donesi mi da mi izmeriš pritisak. Znači, čovjek može da bude pametan i ako nema diplomu fakulteta. Može da rezonuje, ne zavisi mu rezon od fakulteta i pamet. Majo, čero, ja sam sve vrijeme mislila da se pamet ziđe fakultetu. To me gledaš, daj mi... Lek!
1: Kaže Duško Radović, juče se najzad sreli jedan otac i jedna ćerka i ovako se dogovorili. Ako ćerka prestane da puši, otac će joj kupiti automobil. A ako prestane i da pije, kupit će joj i vozačku dozvolu. Ja, ovaj 1. septembar, dan kad se zvanično završava letnji raspust za decu, počinje jesenji nervni slom za roditelje. Dan u godini kad novčanici naglo smršaju, a đačke torbe dobiju težinu prosečnog džaka cementa. Prognoza za danas, promenljivo sa ranim ustajanjem, saobraćenim čepovima i masovnim padom motivacije. Idealan trenutak da se oprostimo od letnje opuštenosti i poželimo dobrodošlicu u Viber grupama sa roditeljima. E sad kaže, škola mesto na kom su deca primorana da borave izvestan deo dana, jer roditelji moraju na posao, posao nemaju kome da ih ostave na čuvanje, suviše su velika da bi dalje išla u vrtić. Kad pomenuk već čika Duška Radovića, kaže on, čim dete pođe u školu, čim ozbiljnije uđe u svet odraslih, ono počinje konvencionalno da misli, da se ponaša, da usvaja šablonski formulisane istine o svetu i životu, i to je tragično okolo za čovjeka jer gubi smisao da se igra. Jer škola ne sme da liči na bolnicu za lečenje dece od života i zdravlja, od radoznalosti i aktivnosti, od sopstvenih iskustava i stvaranja. I tragično je kako deca čim pođu u školu izgube čistotu, vedrinu individualnog saznanja, doživljaja, smisa autentične interpretacije. Škola i praktičan život nameću im šablone i dogme, a deca umjesto radosti doživljaju prihvataju rutinsko prepoznavanje golih funkcija, stvari i pojava.

0: Dakle, zvanično počeo septembra, vreme da letnji izgovor zamenimo jesenjim obavezama i pravimo se da znamo šta radimo. Dakle, preživjeli smo letnji pakao, sad prelazimo na jesenji drill. I još ako je neka mlada učiteljica u pitanju, onda će tata sigurno redovno da bude na roditeljskom.
1: E, kako ste vi? Nama juče počela škola, krenuo nam Daniel u prvi razred. Da, i mnogo sam srećna zato što je rekao, insistirao je, mama, molim te, kao ako možeš, samo da učiteljica bude mlada. I molim te, mama, da mi bude mlada. Ja kažem, pa ne bira mama učiteljicu, ne znam da li ćete biti učiteljica ili učitelj, vidjet ćemo šta će ti zapadne. I mi došli, kaže, dobili ste učiteljicu, došli mi tamo, ja rekao, fenomenalno, kad ona se pojavljuje, mlada učiteljica. On presrećan, ljubi me, znaš, on mene ljubi, kao da sam mu ja našu učiteljicu, ja kažem, rekao, nije mama naš. Ali sam srećna jer mu je, ispunila mu se želja, kaže, eto, da. I kad moj Dragan, Daniele, sine, pa ti si na tatu, pa čeka da priđem učiteljici, rekao, Dragane, vraćaj se vama. Učiteljica je mlada, rekao, ali to ne znači da ti treba, da nećeš ako ti komunicirati sa njom, ja ću da pričam sa učiteljicom. A Dragan je jedva dočekao. Nemoj, rekao, ti da se cimaš, pusti, nemoj da se maltretiraš, idi popi piće. Ja ću, rekao, ići i na roditeljski i na sve, znači.

I ja ću sve da naučim i neka svi lepo sve nauče i to je najlepše i sretan vam polazak u školu svima koji idu u ovu školu.

0: Najvažniji septembarski događaj u dečijem svetu je šta?
1: Početak školske godine.
0: Jeste, Duška, tako je. Deco, ja znam da ste se vi divno proveli u junu, julu, avgustu. Zato vam dajem peticu. Iz juna, jula, avgusta. Ma ne. Dajem vam peticu iz celog školskog raspusta. Evo, a sad šta je tu? Školska godina počinje.

0: Alo, Razina. Ej, čao. Čao, Razina. Maja ovde, Martina Kjeva. Da, pa ja vidim ti si republikanac i misliš, zovete ono, ne, nije učenica, hvala na komplimentu. Slušaj, znaš što ti zovem, dušo? Znaš i sama da mi je Matija malo, što se tiče tog predmeta, ono, piglu, da ne kažem. Htjela sam da te zamolim ako bi mogla da mu držiš ono, sramota ga kaže, Kjevo, svi me gledaju, bate, ono, gledaju mene na dopunsko i zato on i ne dolazi. Da, nema misliš da, je, da ne dolazi zato što te ne voli ili te ne goti ili nešto, znači, nije on u tom fazonu. Nego ono, ne, njemu je nelagodno takav ja. I te se te zamolim da skratim, da li možeš nekako da mu držiš dopunsku sama, znači evo, moj muž i ja ćemo ti učiniti šta god ti treba, ono, brate, ne znam, moj muž ti znaš da mi radimo, šta radimo, znači sve, sve, znači sve ćemo ti učiniti samo ono. Aj molim te dušo, znači vidi, pa samo ti kažem, progledajmo kroz prste sine, on ne, to ne razume, mislim, ali sigurno, e, slušaj, slušaj, carice, ti si nekad bila dete, pa znaš, nemoj, te idu, te ustaju, te škola, te časovi, te zvoni, te, znaš, on hoće da, znaš, da leži, da devojke, ovo on, ajde, ajde, molim te, ono, učini, srce si, faca si, kraljice, kraljice, imaš od mene.
1: Da, da, Sandra si lađe, lepo je sve absolvirala. E, kad smo i nekad išli u školu, znaš, ono, nekad smo breje šeputali u mraku ljubavi, danas glasno kukamo dok ustajemo s kauča uz ono obavezno, e, majko moja mila, vidi da me vidi moja mila majka. Da strast se sa godinama ne gubi, samo se onako seli, nekad smo sa žarom pričali o devojkama, danas sa istom tenzijom raspravljamo, ali o kvalitetu izolacije i stolarije, recimo. Najveća dramska napetost u mladosti bila je da li me voli, a danas hoće li da me zakači promaj ako otvorim moj prozor. Ja sam neko krenuo u školu, neko ko možda ima odraslu decu, možda ide na odmor i to je mudra odluka. Sve više evropskih turista odmor planira za septembar, izbjegavajući letnje gužve, visoke cene, velike vrućine. Ovaj mjesec se češće postaje novi avgust sa prijatnim vremenom, dakle manje gužve, povoljne cene. Putnici se više izbjegavaju najposećenije gradove i obalu, okreću se mirniji, manje poznati mestima, da su to planinski krajevi, sela, seoska domaćinstva i destinacije koje nude autentičan doživljaj, prirodu i kontakt sa lokalnom zajednicom. Tu je sve veća ekološka svest. Mislim da je septembar pravo vreme za odmor, što i sebi od srca želim. Naravno, treba vam i prevozno sredstvo. Sad, proizvođači automobila ugrađuju se više ekrana, naprednih sistema. Jedno istraživanje pokazuje da vozači najviše cene tehnologije koje rade neprimetno i ne zahtevaju njihovu pažnju. Dakle, automobilska industrija godinama se utrkuje u uvođenju novih tehnologija, od sve većih ekrana do sistema koji preuzimaju i deo poslova vozača. Međutim, kažu kupci, najviše cene tehnologiju koja se tokom vožnje gotovo i ne primeće. Dakle, najbolja tehnologija je ona u kojoj vozač zapravo ne mora da razmišlja. Ekran ispred suvozača ima ga, ali ga mnogi i ne koriste. Međutim, više automatizacije ne znači i zadovoljni vozači. Mada kažu ovi naši, ljudi vole i druge vrste tehnologija. Volimo i mi onu kuc-kuc diagnostiku, tu kosmičku tehnologiju popravke po kojoj svaki uređaj od TV-a do zamrzivača ponovo proradi ako ga odmereno odvališ dlanom sa strane. Naravno i daljinski upravljač uvijen u celofan je vrhunac naše primijenjene tehnologije i trajne zaštite materijalnih dobara od zuba vremena i masnih prstiju. Volimo recimo pametni merač struje, tehnološko čudo koje se gleda sa većim strahom i strahopoštovanjem nego u meteor koji recimo ide ka zemlji. A Viber i WhatsApp napredne komunikacione sisteme, čija jedina svrha u Srba svakodnevno slanje slika, šoljica kafe, jutarnjih blagoslova i ruža sa šljokicama u porodičnim grupama.

0: zatim rakijski kazan, to je jedini domaći nuklearni reaktor u kom se od običnih šljiva proizvodi gorivo za dušu, to je dezinfekciono sredstvo i lek za pritisak. Tehnologija, pa dobro, volimo i aplikaciju recimo za vremensku prognozu. Služi nam isključivo da bismo se ubeđivali sa ekranom i govorili ma nemaju bre oni pojma, vidiš da će kiša. A neko mi škola ne treba, kaže, evo sad nova sezona realitija, možda i to bolje. Ne?
1: Sa šta radiš tu?
2: Učim.
1: Dva sata učiš?
2: Pa da.
1: Ti nisi normalna bre, ja tebe moram da vodim kod psihijatra, dete. Šta učiš toliko, bre? Izađi napolje, bre, zezaj se, jednom se živi, sediš nad knjigom, ko da ti fali, bre, nešto.
2: Pa znam, ali ako ne učim, neću upisati fakultet.
1: Kakav, bre, fakultet, bre? Pa tamo sve snobovi, bre, sede snobovi, nešto izigravaju, neke bogove, kao oni daju sebi za pravo, kao ne znaš, ne znaš. Kakav, bre, fakultet, bre?
2: Pa, ali gde ću da radim ako ne učim?
1: Šta gde ćeš da radiš? Pa uđeš u reality, postaneš poznata, pa da vidiš kako ćeš da nađeš posao. Onda ovi snobovi na fakultetu gledaju. Kao jao, vidiš, mi nismo poznate, oni. Kad uđeš u reality, naći ćeš posao ovako. Majka, imate, ubaci u reality. Bog da vas vidi.

pare. Radit ćeš za beli hleb, ali ljubav uvek čuvaj sa strane, imat ćeš snage za sve. Slušat ćeš sine budale, ali slušat će i tebe ceo svet. Ljubav uvek drži sa strane,

rugobe. Ljubit ćeš i mirisni cvet. Al' ako ljubav čuvaš sa strane, sa svakom će biti vatromet.

patit ćeš sine žestoko. Plakat će tvoje dupe i oko. Alako ljuba, čuvaš sa strane, uvek

0: без музики нема života.
1: Naši stari kažu Bože pamet i zdravlja kad se krste. Samo to imate u vidu i da ne zaboravimo majku prirodu.
2: Naro, ali ja sam ti rekla, ne možeš da veruješ, evo Mirko usisava, ovo moje dvoje, potpuno su nezainteresovani za bilo kakvu pomoć u kući, potpuno su nezainteresovani za novu školsku godinu. Ne možeš ih naterati da sednu da razgovaraju. A moj Mirko puno razumevanja. Ja kažem, Mirko, ja ne znam, ti si stvarno kreten. Ti si, kažem, rekao, Mirko, ne budi bre pavijan. Razgovaraj, ova krmača ne pipa suđe, ovaj majmun samo sebe gleda. Ja joj kažem, krmačo, rekao, sredi malo sobu, krmačo. Sve je sredila, samo to na podu da složi još, rekao. Pa krmačo, rekao, ono, ne može da ti to stoji mjesec dana tako. Ma ne, a ovaj majmun... Samo fudbal, košarka. I danas sam im očitala lekciju, rekao dođite da razgovaramo. Slušajte, rekao životinje. Počinje školska godina, ja vas neću terati, da niti ću vas podsjećati šta su vaše obaveze niti šta. Rekao ti krmaču, moraš da znaš šta su tvoje obaveze, ti majmune, ne pada mi na pamet više ni da ti spremam doručak niti šta. Dovoljno ste veliki, radite svoje. Rekla sam jednog dana majke neće biti jer majka vas voli najviše na svijetu, krmaču i majmune. Ajde, rekao u sobu. I nemam podršku od Mirka. Na sve to Mirko mi kaže, zmijo, nemoj da sikćeš na decu i da lečiš svoje komplekse preko dece. Ti prva nisi voljela školu i ti si prva lenja krava, ne pipaš ništa. Eto ti. I to, umjesto podršku da mi pruži.
3: Da, to je bila jedna lepa basna s Andri Silađom.
4: Te treba te da kerem, dok je tebe dedo obli, ti bez kerine ne biti nikad. Nema veće kjera od dede, zato što on stalno ne zatvara usta. Ajde, ovo mora, ovo oni ne vole, to je tako. Tako je to, djeca moja draga.
3: E, djeca moja draga, kaže, poskupljenje su nam toka da ni inflacija ne može da ih stigne. Evo, pričam sa jednim mladićem juče koji živi u Moskvi, kaže, kizao svaka čast. Po cenama, mislim, ono, moskovske cene i u našem gradu. Isto jedan prijatelj letos iz Amerike, kaže, eto, stigli smo i u tom kontekstu, No, dobro, da, ova vest jutros, ako ste dobijali možda poruku od banke, malo drugačiji koncept, NLB, Komercijalna banka, od danas posluje pod poslovnim imenom NLB bank. Na taj način biće zaokružen višegodišnji proces integracije i usklađivanja s NLB grupom, okviru koje svaka banka članica ima isto poslovno ime i tako dalje. Inače, banka ostaje isto pravno lice za svi računi, kartice, ugovori, krediti, depoziti nastavljaju da važi kao do sada. E sad kažem, volimo mi recimo Viber. Malo pre sam pomenuta tehnologija Viber, tehnologija koja je omogućila da se recimo porodične svađe, teorije zavere i čestitke za Svetog Nikolu prenesu u digitalni format sa HD zvukom. Dobro, i pametni telefon se kod nas najviše ceni zbog one opcije silence. Šta ima ko da zove kad se odmara ili kad se gleda utakmica i da ne kažem nole. Dakle, sigurnosne kamere na kući ne služe da se prate provalnice, nego da se u realnom vremenu prati šta komšija unosi u dvorište. Najveća srpska tehnološka inovacija je u stvari dalje kuckanje po lubenici, da se proveri da li je slatka. Znači, nikakav senzor to još nadmašio nije. Još kad mi budemo naučili veštačku inteligenciju i robote nekim našim cakama... Dakle, recimo, objasnit ćemo robotu da se na bolovanje ne ide kad si bolest. Ne, nego kad se peče rakija ili kad se sadi krompir. A robot će, recimo, već posle nedelju dana u Beogradu na pitanje kako si da odgovara sa ćuti, kaže, može i gore. A robota ćemo da naučimo da na pauzi od pola sata uspešno pojede i burek i popije kafu i reši geopolitičku situaciju u svetu. Sad da li će da ta inteligencija savlada i veštinu spajanja kraja s krajem, ne znam. Mada džaba mu svi ti terabajti memorije, kad ga naučimo da je za sve u životu kriva promaja i tašta. Najveći uspjeh biće kad robot, recimo na liniji za sklapanje automobila, pogleda u šefa i izgovori ono legendarno: slušaj, nisi me ti to toliko malo platio koliko ja mogu malo da radim.

0: E pa dobro, ja je sigurno da zna i tablicu množenja.
1: Ok, nego samo sam htjela nešto da ti pitam. Malo mi ne ide tablica množenja, pa mogu samo da ti pitam koliko je 7 puta 8?
2: 7 puta 8?
1: Da.
2: Šta ti misliš da ja treba da znam koliko je 7 puta 8? Šta sam ja, enciklopedija? Zašto ti misliš da ja treba da znam koliko je 7 puta 8 i da ja treba da znam tablicu množenja?
1: Pa ti si odrasla, ti već odavno ti treba...
2: Ja sam odrasla i sad ja sam odrasla, ja sad treba da znam tablicu. Pa znaš ti koliko ima ljudi odraslih koji uopšte ne znaju tablicu množenja, ne znaju da sabiraju. Broj računaju na prste, sabiraju tablicu množenja. 7 puta 8, znaš ti kad sam ja bila u školi, bre. Ti mene pitaš da ja znam, kao mama ajde ovo, mama ajde ono. Tablica množenja je nešto... Što sam ja davno učila i nisam ga ni tad znala kamoli sad. A što ti ne znaš tablicu množenja? Da ja tebe pitam.

0: znači da opremimo đaka od početka do kraja. I srednja školica i fakultet, normalno, sve imamo.
1: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka. Kad sam prvi put pa...

Свечиш, може. Uticaj rođaka na moj životni put. Inače, Đole pevaju neke navijačke pesme. Hajde da se podsjetimo da je 1. septembra 1963. otvoren stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda, popularna Marakana, danas Rajko Mitić. Pa što da ne, da se podsjetimo da je 1. septembra 1961. počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja u Beogradu. A kad smo kod toga, hrvatska influencerka posetila Plavi voz u Beogradu i oduševila se. Inače, Plavim vozom Tito tokom života prešao više od 600.000 km, putovao širom Jugije, ali i u Francusku, Poljsku, Austriju, Mađarsku, Rumuniju, Grčku, Sovjetski savez. U tom vozu ugostio više od 60 svetskih državnika i političkih lidera 20. veka. A od 2005. voz može da se iznajmi u komercijalne svrhe, kapacitet 110 putnika. Obilazak voza, inače, karta je 300 dinara po osobi. Interijer je, kaže, fenomenalan, mahagoni, kruška i oreh, mureni tepisi, pliš, svila. Komfor je, kažu, bio toliko važan da su vagoni posebno ogibljeni kako se tokom vožnje piće ne bi prosipalo iz čaša. Inače, kažu, kažu, naša najveća pobjeda je to što smo preživjeli sve sobstvene istorijske odluke, strateške saveze. Mislim, istoriju pišu pobednici osim kod nas. Mi radije pišemo pesme o tome kako smo moralno pobedili dok smo gubili. I toliko često smo bili na prekretnici istorije da smo na kraju napravili kružni tok iz kog ne znamo da izađemo. I srpska istorija je jedna nauka u kojoj se događaje iz 14. veka redovno koriste kao svež argument u kafanskoj raspravi. A ne znam da li znate, ali složna braća su u našoj istoriji zabeležena isključivo kao izuzetno redak prirodni fenomen i materijal za bajke.

0: mi naučimo iz istorije, mi je ponavljamo dok nam ne pređe u naviku. Najveća srpska pobeda i to što smo preživjeli, sve svoje istorijske pobede. Ajmo, idemo malo na vreme. 27 stepeni u Aranđelovcu, 30 danas maksimalno, 29 Beograd Kragujevac, Smederevska Palanka 30, Negotin 32, Leskovac najtopliji 33. Toplo, kažu, do petka prijatnije uz malo niže dnevne temperature.
1: Ja ću sve da naučim i neka svi lepo sve nauče i to je najlepše i sretan vam polazak u školu svima koji idu u ovu školu.

svaki potok, svako drvo, svaki kamen, naravno, ima svoj ukus. I to je ono što ostaje u detetu za ceo život.

Pa neko nije ni čitao Ježovu kućicu, ali zato čita stalno nešto na društvenim mrežama. Znate, mreže nam služe za geografsko usmeravanje. Instagram je tu, recimo, da komšija tačno zna u kom smo hotelu u Grčkoj i koliko nas je koštao paradajz. Zašto ih sve koristi, mislim, te mreže, naš čovjek? Pa da napiše pametnom dosta na kraju komentara, čim ostane bez jednog argumenta. Služi dobio i sliku iz teretane uz citat Vladete Jerotić ili Duška Radovića. Da, u komentarima na vest o vremenskoj prognozi pronađe direktnu vezu između kiše oko Kragujevca i svetske masonske lože. Naravno, i da za svaku raspravu o receptu za sarmu uspešno pretvori u istorijski dijalog o 1389. TikTok služi za učenje brzih građevinskih trikova. A onda X, da ne kažem Twitter, jedino mesto gde naš čovjek uspešno smenjuje selektore, razrešava vekovne geopolitičke krize, potpisuje mirovne sporazume i sve to dok čeka red za registraciju auta. A onda Google mape isto koristi, zapravo koriste se isključivo za pisanje negativnih recenzija u kafanama u kojima je pečenje imalo malo više koski, a malo manje kožica bila hrskava. Pa na ostalim mrežama isto, to su najbrže metode da se uz tri klika i pet teorije zavere otkrije ko u stvari drži ključeve svemira i zašto nam promjena vremena izaziva glavobolju. E sad, mnogima glavobolju može da izazove, recimo, ako komšija vežba bubnjeve, violinu ili gitaru. Međutim, dobra je ona varijanta kad se svira gitara, ali bez gitare.

sad kaže ovaj Evergreen u nastavku, malo retroskopije. Evergreen romantično, obično kaže volim i tebe i tvoju drugaricu i onu bivšu, najviše volim sebe kad popijem. A 1. septembra 1946. rođen Barry Gibb, britanski tekstopisac, producent, pevač, član grupe Bee Gees. Grupa je osnovala još dane 1958. Grupu su činili braća Barry, Morris i Robin. Trio bio uspešan decenijama, ostavili pregršt dobrih pesama. You Should Be Dancing, How Deep Is Your Life, How Deep Is Your Love, naravno Night Fever i Staying Alive.

Kako je to šmekir svetskog glasa. What am I gonna do with you? Šta ću s tobom, kuku majko? Što bi rekli u prevodu. Barry White, najbolja muzika naravno za vas danas. Šta ćete? Koliko je on uticao na svetski natalitet, ljudi moji, o njegove pesme. E sad, kažu recimo da pravi srpski šmeker ne kupuje cveće, nego ti velikodušno ponudi da probaš njegovu domaću rakiju, koju pravi stric u selu i nema je u prodaji. Dakle, osvaja taj dasa devojke pričom o svojim velikim biznis planovima, a trenutno ga sponzoriše baba od svoje penzije. Pravi šarmerski gest na prvom sastanku mu je kad ti ponudi da ti sredi pregled preko veze, iako te i ne poznaje dovoljno. Zodijački znak nebitan, jer je njegov jedini pravi profil čovjek koji odbija da plati parking jer zna gde nema pauka. Ne, on ne šapuće nežne reči na uvo, nego ti u poverenju otkriva koja je pečenjara zapravo najbolja u celom kraju. Najbrže nekako obara s nogu i kad sedište svog auta izvuče peškir, obriše prašinu sa suvozačkog mesta i kaže: mala, ulazi. Ajde, mala, mora se da krca, mora se, recimo. Dakle, zavodi taj bajica isključivo laktom naslonjenim na krov polovnog Audija, dok mu iz zvučnika grmi balada koja pogađa ko ne plaće na rate kredita. Dakle, njegov šarm je, veruj mi, toliki da žene prosto padaju u trans. Uglavnom od količine jeftinog parfema koji prži sluzokožu u krugu od 5 metara. Najveći misteri njegovog zavođenja je u tome što uvijek glumi opasnog i nedostižnog frajera, dok mu keva i dalje pegla majice i zove ga na ručak u 2 popodne. Stilu nekad sam bio strašan dasa. Dakle, pravi zavodnik naš srpski ne osvaja ženu za šarmom, izgledom, nego tvrdnjom da zna čovjeka koji uvek može da joj reši tehnički pregled i registraciju. Ili njegove šanse drastično rastu kad izgovori rečenicu: ma pusti ti njih, ja ću to ti završim preko kuma. Srpski zavodnik i ne kupuje cveće, nego te lepo izjede na pečenje, objasniti zašto je ta kafana jedina u kojoj se zapravo jede pravo meso.

najveća misterija pravog zavodnika i kako da uspeva da nosi skupu markiranu majicu, da istovremeno živi na budžetu svoje majke. Ili recimo pravi zavodnik uspeva, šta, da je prvo nešto popravi po kući, a onda sledeće 3 sata objašnjava kako su svi ostali majstori, prevaranti i neznalice. Eto, gde me odude ovaj Barry White. Njegov zavođenja počinje onom rečericom: nisam ti ja bilo ko. A završavaju se pozivom majci da mu podgreje sarmu kad se vrati kući. Njegov šarm je direktno proporcionalan kubikaži polovnog Audija koji je uvezao iz Nemačke, i to sa pravom kilometražom. Dakle, on ne osvaja srce na prvu loptu, nego na treću rakiju i na onu priču kako ga je bivša uništila jer je bio previše dobar prema njoj. A na današnji dan 1984. Tina Turner s pesmom What's Love Got To Do With It, prvi put na vrhu američke liste singlova.

Što da ne, malo vruće čokoladice može. Dakle, nekad i sad malo smo jugonostalgični, malo nostalgični, malo smo se vratili u školske klupe, a i nekad smo eto pričali o noćnim klubovima, devojkama, danas o kvalitetnom dušeku i prednostima anatomskog jastuka. Nekad je glavno pitanje glasilo gde ćemo za vikenda danas. Jesi vidio kako je jeftina ona svinjska plećka na akciji? O 20. raspravljaš o smislu života, egzistencijalizmu, onda u 6. deceniji raspravljaš već o tome da li bolji pelet od bukve ili od hrasta. I nekad smo razgovarali o tome koliko možda popije danas, koji je lek za želudac se uzima pre, a koji posle piva. Ne, neka si te, brate, da promeniš svet, sad samo hoćeš da nađeš nekoga ko ne hrče i ne priča o politici dok gledate seriju. E, nekad je filozofsko pitanje bilo ima li života posle smrti, a danas ga je zamenilo mnogo realnije. Ima li života posle smene na poslu bez dva kafetina? Najveći adrenalinski šok u mladosti bio recimo skok iz aviona, danas je to recimo kad naglo ustaneš sa kauča pa ti se zamrači pred očima. I tako, rock'n'roll je mrtav, ali je zato rasprava o tome da li bolje plastična ili drvena stolarija življa nego ikad. Nekad smo razmenjivali ploče i diskove, danas razmenjujemo brojeve dobrih majstora koji se zapravo i jave na telefon. Ali kako produžiti život? Pa daleko od skupih suplemenata, zdravog načina života koji se stalno menja, brzih wellness rutina koje dominiraju društvenim mrežama. Najnoviji viralni trend vraća se jednostavnosti i tradiciji, zove se non-maxing, promoviše način života inspirisan navikama italijanskih baka. Iza šaljivog naziva kreje se ozbiljna ideja, povratak sporijem, zdravijem, uravnoteženom načinu života. Non-maxing ili ti doslovno maksimalno isticanje dobrih i zdravih navika italijanskih baka. Znači, tu su te scene iz kuće, domaća pasta, kuvanje u starinskim kuhinjama, baštovanstvo, spore šetnje po malim mestima, ručni rad, pletenje, heklanje, kao i dugi porodični ručkovi bez žurke. To je ta neka nova estetika i Sardinija je kao primer, recimo. Tamo je baš izuzetno visok broj dugovečnih stanovnika. Tu su i Okinawa, zatim Ikarija u Grčkoj, poluostrvo Nikoa u Kostariki i Loma Lindu u Kaliforniji. Znači, kažu, tajna je u svakodnevnim navikama, hobi baka, priprema zimnice, mešanje hleba, slikanje keramike, raduju kući, rukotvorine, pletene. Često trendovi koji govore o potrebi za usporavanje. I tako, kažeš, zdrav život jednostavan, izbaci šećer, brašno, alkohol, ugljene hidrate, bilo kakvu radost iz svakodnevice. Kaže jedan, ja vežbam redovno, hranim se zdravo jer želim da umrem u savršenoj fizičkoj kondiciji. A 1. septembra 87. R.E.M. objavili 5. studijski album Document. Tu su sjajne pesme It's the End of the World, As We Know It and I Feel Fine i moja omiljena Do One I Love.

0: Vi slušate Radio Šumadiju.
1: Ja su Zorane, Hronja Polak je Filak je Pola, a Potine Lada.
0: Klub 989.

klub 989, ljubi vas i voli vaša Anđelka. Veliki pozdrav za klub 989, Radio Šumadija, od Lene Kovačević i Poljubac. Pozdravljamo slušatelje Radio Šumadije, klub 989, mi smo Jinxi. Što ću da ti pijam?

đavolski dobar zvuk, Devil Inside. Dobro, ovo je baš Michael Hutchins, nije mnogo brinuo o svom zdravlju, a neki baš brinuo o tome, kaže jedan, ja jedem isključivo organsku hranu, jeste da je tri put skuplja, ali bar tačno znam od čega sam ostao bez prebijene pare. Sad kaže broj kalorije, korak je broj, čaše vode i otkuce srca, toliko sam posvećen merenju da nemam kada živim. Sad najveći deo i najteži deo zapravo zdravog života i nije udarati po teretani i tako dalje, nego slušati ljude koji idu u teretanu dok ti pričaju o tome, mislim. Kaže, jedan, ja odlučio da živim 100 godina, samo još treba da nađem nekog ko će to da finansira, mislim. E sad, neki ljudi se snalaze, ukrali, kaže, kamion sa više od 50.000 limenki piva. Pivara im uputila poruku. U Kaliforniji je ukraden, znači, kamion sa tim limenkama. Pabst Blue Ribbon je u pitanju pivo. Najveća, verovatno najveća pljačka piva ikad. E sad, ova firma se oglasila, kaže, lopovu, ne krivim te što želiš da se hvališ prijateljima koliko imaš to naše pivo, samo želimo da ga stekneš na častan način. Dakle, zvanično pokrećemo vreme, imate tačno 18 dana, 44 minuta da vratite naš kamion bez ikakvih pitanja. Do tada ćemo ponuditi nagradu svakome ko nam može pomoći da rešimo ovu misteriju. I onda je ta firma zamolila sve koji imaju informaciju o kamionu da im pošalju poruku preko društvenih mreža. Kaže jedan u komentarima, pa bit će da je već taj kamion negde u Srbiji, mislim. I tako, voli čovjek pivo koji je ukrao 50.000 livenke, mislim, pivo je dokaz da nas Bog voli i da želi da budemo srećni. A alkoholizam je samo neželjeni i sporedni efekt te ljubavi. Sve doktori kažu da jedna čaša crnog vina dnevno produžava život. Jedan, ja zato popio 8 piva dnevno za svaki slučaj ako su pomešali studije. Sad pomenuo sam teretanu. Teretana te nauči da odustaneš na 10. ponavljanju. A pivo te nauči da nikad ne odustaneš čak ni na 10. krigli. I zaista voda jeste najvažniji resurs na planeti, ali šteta što ima tako grozan ukus dok je ne fermentišeš sa hmeljom, kvascem i ječmom. A pivo ima mnogo B vitamina. B kao bit će sve u redu dok god ne pogledaš račun. A i kod na Aranđelovcu se izbezobrazili, digli cene. Još kažu, kad je bio vaša, niko nije hteo da vam da ono točeno pivo, nego se ona mala, ona, one kapi za oči po nekim nenormalnim cenama. Mislim, jeftinije u Rimu i u Moskvi i u Njujorku nego... E sad, fitness je isto bitan. Pivski stomak nije salo, to je medalja za hrabrost i spomenik svim palim borcima iz kafane. I pivo je to da je jedini partner koji te nikad neće pitati o čemu sad razmišljaš. Jedan čovjek koji je zapravo izmislio pivo bio je genije, a čovjek koji je izmislio gajbu, taj je bio vizionar. Mislim, hmelj je, brate, biljka, tako, hmelj je biljka, pivo je, dakle, supa od povrća, prijatno i živjeli. Dakle, prelazim na vodu, čim nauče kako da joj stave penu i 5% alkohola. Što reče, jedan, ne pijem da zaboravim, nego da mi i drugi postanu zanimljivi. Pivo je, kažu, jedini tečni sapun koji uspešno pere sve slojeve stresa. Nutricionisti tvrde da je i pivo tečni hleb, znači prema tome 5 piva posle ponoći nije opijenje, nego pekarstvo.

Dakle, pivo kao jedini napitak zbog kog je odrasli ljudi na 5 minuta postanu vrsni stručnjaci za geopolitiku, fudbal, građevinu. A opet najbolji dokaz da je zemlja okrugla jeste to što se posle 6. piva ceo svet počne okretati oko tebe. Samo najgore kombinacija toplo pivo, ladna žena i loša muzika, recimo. Ajde mi da zaranimo malo sa psima morskima.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunicu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: sponzora tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa uvijek je neki poseban dan, praznik, svaki dan, što bi rekla ona pesma, svaki dan s tobom je 1. maj, svaka noć nova godina. E, kaže ovaj jedan taštu, zove Ambrozija. Što? Pa kaže, alergičan je, kaže, na nju. Međutim, malo pre sam pričao o tom zdravom životu i šta promovišu italijanski baki, onako smirenost, što bi najkiri naši sve lakapo. Otišao sam, kaže, kod nutricioniste da mi produži život. Posle nedelju dana na brokoli i vodi, život mi deluje onako neizmerno i dug i naporan. Detoksikacija, inače, organizma sjajna stvar, izbaciš i toksine i šećer i izbaciš ugljene hidrate i na kraju izbaciš i poslednju trunku radosti iz života. Nije živjeti zdravo ne garantuju da će živjeti 100 godina, ali garantuju da će ti onih 50 na dijeti delovati kao čitava večnost. 28 u Aranđelovcu, 29 Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Smederevska Palanka 30, 33 u Leskovcu i Vranju. Čuli ste od danas puna primjena zakona o trgovačkim praksama, obavezni digitalni cenovnici. Naravno, šišaju nas bukvalno na svakom koraku i nas koji nemamo puno kose, a i nije ni bitno. Dakle, stvarno, danas vas frizer ošiša za pola sata, ali vas banka, račun za struju i majstor šišaju cele godine i to bez pranja kose. Pa onda, recimo, otvorio sam račun u banci da sačuvam novac, a oni mi svakog meseca naplate održavanje računa, verovatno zato što ga lično glancaju i usisavaju sve tri smene. Evo, jutro sam dobio izveštaj, odmah su skinuli 340 dinara za održavanje računa. Račun za infostan i grejanje, zimi čist, frizerski salon, platiš punu cenu, u stanu sediš u jakni i čekaš da ti prođe jeza. I onda turističke agencije isto usavršile zanat, aranžman je kao džabe skoro, ali je tu doplata za gorivo, takse, pogled na more, klimu i vazduh u sobi košta ko nova frizura u Parizu. Negde to ide do krajnjih granica, do depilacije kože, pa onda može da bude i ona brazilka. Pa onda kod automehaničara odeš na mali servis, ali servisa izađeš s velikim kreditom i novim spoznajama o nekim delovima za koje nisi ni znao da postoje. Onda operateri mobilne telefonije isto imaju najsavršeniji sistem, popuste ti daju megabajtima, gigabajtima koje ne potrošiš, a naplaćaju ti sekunde koje nisi ni izgovorio.

dakle, šišanje kose najjeftinije, tamo bar dobiješ frizuru, dok te na svima ostalim mestima skinu do gole kože, pa ne daju ti, brate, ni ogledalo da se pogledaš.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Pipi, duga čarapa, vesna, besna, veštica. Nosila je suknje,

dakle, stigao septembar u Srbiju, onaj mesec kad će ti stigne račun za struju od klime, a ti uveliko već čistiš Smederevca, pripremaš ga za novu grejnu sezonu, ja obično u septembru čistim dimnjake, bavim se odžičarstvom, donosim nekom i sreću, valjda. Dakle, septembar je jedini mesec u godini kad srpski budžet pretrpi one tri elementarne nepogode odjednom i školu i zimnicu, pa još ako se namesti registracija auta. E sad kaže, septembar je mesec kad se pomirio svoj vara u zgradi, tačno zna ko ima para za papriku. Ako se švercuje, ide, uzima od babe sa sela i izlači poslednje zarije. E sad, da neki iskopali novinari recept zajmar iz 1915. godine. Pričat ćemo ovih dana inače o ajvaru. To je taj miris detinjstva. Što bi rekli, pravi srpski specijalitet. Mada imamo mi još specijaliteta. Sarme, recimo, jedan jelo koji ima bolji društveni život od nas, ona je obaveza na svakoj slavi, svadbi i sarani. Pa onda prasetina kao najveći srpski vegetarijanski košmar. Nesrećna životinja se popne na ražanj samo da bi dokazala da se hrskava kožica i, da, i holesterol, da je to zapravo čista ljubav. Pljeskavica sa svim prilozima je isto gurmanski test izdržljivosti, da je meso tu samo kao podloga, pravi pobednik je onaj čija lepinja ne pukne pod teretom dve tone urnebesa i još urnebesnijeg majonesa. I ćevapi kao nacionalni merač karakterne slabosti. Niko nikad u istoriji nije naručio samo pet komada bez gorkog kajanja posle. Onda naravno imate još od naših specijaliteta i prebranac. Svakako da je prebranac jelo koje vas drži sitim dva dana, a vaše ukućane na bezbednoj udaljenosti naredna tri. Pa onda pihtije kao naša odgovorna molekularnu gastronomiju, želatin koji dokazuje da se cvinje zaista ništa, ali baš ništa ne baca. I na kraju domaća rakija, kao jedini specijalitet koji služi kao dezinfekciono sredstvo, lek za pritisak, gorivo za razgovor i uzrok iznenadnog patriotizma u dva ujutru.

0: sni, kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazi rat na nas.
1: A u gradu vele vreo asfalt, pa još tate, mame, uzrujeni zbog dece, polazak u školu, pa krikljanac na sve strane. Neki kažu, bolje da upadneš u bunar nego u saobraćajnu gužvu u Beogradu, mislim, lakše ćeš da se izvučeš, znaš. A opet, kažu, ovaj septembar i ne počinje prvog u kalendaru u Srbiji, nego kad prvi komšija raspali Smederevac na plus 35, da, mislim, zbog ajvara, naravno. Mesec kad shvatiš da si štedeo za letovanje cele godine, a sad moraš još da digneš i kredit za sveske, pernice, drva. Školska godina inače počinje svečanim obećanjem đaka da će ove godine da uče na vreme i svečanim obećanjem roditelja da neće uleteti u minus do decembra. Septembar u Srbiji prirodni fenomen, napolju još uvek leto, u novčaniku već duboka zima, u vazduhu se osjeća i miris pečene paprike, ajvar, naravno, tegle. Na ovaj mesec kad svi izrada postanu ekonomisti, kaže, izračunaju da je jeftinije kupiti nov stan nego opremiti dva osnovca za školu. E, sad se prelazi na onaj drugi sport, znate, bilo je letos, dećemo na kafu, sad je sport, ko će danas da vodi dete na trening? Dakle, doba godine kad se na pijaci kupuje paprika na džakove, a u knjižari sveske na rate. 1. septembar, dan kad prosvetni radnici i roditelji nemaju nijednu zajedničku tačku, osim možda što jedni i drugi gledaju u sat i čekaju vikend. Znači, najveći šok je ovog 1. septembra i nije rano ustajanje i obaveze, nego saznanje da će sledeći raspust tek za par meseci. Zakuca septembar na vrata, s njim i večito pitanje, da li se više raduju deca što vide društvo ili roditelji što vide praznu kuću.

Dakle, onaj čarobni mesec kad deca vuku kredu po tabli, a roditelji žilete po venama. Dakle, ovo je jedini dan u godini kad roditelji iskreno navijaju za prosvete radnike, samo da im preuzmu decu na bar 6 sati. Septembar je mesec kad sa letnih slika na Instagramu instant prelazimo na slike drva u dvorištu. Da ti kažem, ništa više nije seksi kao bukova metarska građa, znači dobra bukva, mir u kući, što bi rekli. Pa onda septembar u Srbiji miriše na dve stvari: sagorele novčanike i pečenu papriku na Smederevcu.

Vreme je ručku, mislim, pričao sam o tim našim domaćim specijalitetima. Pa recimo, sarma, kažem, jedino jelo koje se priprema 3 dana, jede 5 dana, a ono poslednjeg dana je tek korak uvatila pravi ukus. Kajmak isto proizvod koji dokazuje da naši ljudi od lekovite mlekarske kulture priznaju samo ono što ima 80% masti. Dobro, ja volim komplet lepinju doručak, posle koga i ne možda ideš na posao, nego da direktno ideš na ultrazvuk, ideš kod kardiologa, mislim. A kad dođe zima, znaš, onda posegnemo za šumadijskim čajem. E, to je ona vruća rakija koja leči sve bolesti, osim one koju dobiješ kad popiješ 4. šolju. E sad, svadbarski kupus, ima ti kupusijada raznih, mislim. Svadbarski kupus, inače, priprema se u zemljanom loncu satima. Caka je u tome da, recimo, kupus tu služi samo kao dekoracija između 5 vrsta mesa. Temperatura u Aranđelovcu, pa 29. Možda dogoramo još stepen više, ali to je to izgleda za danas. 30 je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, 34 u Leskovcu i Vranju, tamo je najtoplije. Kažem još jednom, to su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Znači, ako pečete paprike, vodite računa. Pravljenje, recimo, ajvara je jedini timski sport ovde gde svi učesnici na kraju završe sa opekotinama 3. stepena, trajnim porodičnim nesuglasicama. I nema veće psihološke torture, verujte mi od one rečenice, nemoj to da diraš, nemoj otvaraš tu teglu, to je za zimu. Onda pečenje paprike na plus 30 kusur je naš autohtoni izum za testiranje ove ljudske izdržljivosti i komšijske tolerancije na dim. Tako da i domaći ajvar jednostavno se ne meri u teglama, nego u litrima znoja, uništenim šporetima i uništenim garderobama. Jer kažu, ajvar je hrana bogova, najnežnije iskušenje otkad postoji paprika. Ajvar kao najveći švalder iz tegle, kaže, nema tog pačeta tkanine na koji nije pao. Da li islikan stolnjak, majica, trenerka.

Gospodin Merović na Balkanu sa samo gluposti, golf, dvojka, večni. I večni je ove hitovi na talasima radio Šumadije. Dakle, školsko zvono je zvonilo, s njim je zvanično zvonilo i našim poslednjim preostalim živcima. Danas prognoza, čuli ste, 100% šanse za gužvu u saobraćaju i blagu depresiju svim starosnim grupama. Dakle, ovaj septembar donosi veliku promenu, umjesto temperaturi i toplotim talasima, sad će da kukamo malo na cenu vižarama, pa onda drva za ogrev, zimnica. Leto jeste spakovalo kofere, ali je namerno zaboravilo vrućinu. Eto, čisto da nas još malo muči u prelaznom roku. Dobro došao septembre, mesecu u kom se zaklinjemo da od sledećeg ponedjeljka krećemo sve iz početka. Tako da, htjeli mi to ili ne, ušli smo u taj deveti mesec. Sad vreme, kažem, za zimnicu, pričat ćemo ovih dana o Ivaru, dat ću vam neke najljepše recupise moguće. Na računica je jasna, uloži 100 evrića, 3 dana rada, nekoliko pekotina da bi dobio 6 tegli nečega, što u prodavnici možda košta jeftinije, ali je naše zdravije, znaš kako kažu. Pa onda kaže, guljenje vruće paprike, jedina aktivnost tokom koje odrasli ljudi plaču više nego đaci i prvaci, mislim, 1. septembra. E sad, ako nisi opekao bar jedan prst, ako ti cela kuća ne miriše na zagorelo ulje, da li si uopšte pravio ajvar?

Dakle, pravljenje ajvara ovdje je jedini timski sport u kom svi igrači završe sa opekotinama trećeg stepena, niko ne dobije medalju, nego samo dobije tegl. I svaka srpska kuća u septembru ima bar jednog doktora za ajvar, znači koji ne prilazi šporetu, ali celo popodne deli savete o mešanju, dodavanju ulja i ostalih sastojaka. Recept za domaći ajvar je najveća porodična tajna, pretposlednji sastojak je ljubav, a poslednji sastojak je 5 sati neprekidnog mešanja dok ti ne otpadnu ramena.

recimo vole proju, a proja ti je šumarijski suvi kolač koji služi da proveriš da li ti rade pljuvačne žlezde, imaš li neku čašu vode u blizini. Naravno, čvarci kao srpski kavijer. Karađorđevo šnicla, nju obožavam, devojački san na tanjiru. Onako velika Karađorđeva, punjena tartar sosom, garantuje holesterol pre 30. Pasulj sa svojim rebrima je isto divna stvar. Jeste da ovaj sređuje ozonski omotač, ali zato melem za srpsku dušu. Podvara kao način da ubediš sebe da jedeš povrće dok iz njega viri pokijela dimljene kolenice. I naravno domaće rađa kao najbolji srpski digestiv, antiseptik, anestetik i psihijatar. Nema rok trajanja kao i muzika sa Dalasa Radio Šumadije. Moje ime Zoran Novaković. On je Zlatan Stipišić. Džibo. Želim vam prijatno popodne.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delirijumu, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner, sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu, mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Bogović, Aranđelovac. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: nakon jučerašnje prozivke, evo danas su prvaci u osnovnoj školi Ilije Grašanin, prvi put seli u školske klupe, dva odeljenja, jedno odeljenje vodi učiteljica Svetlana Rančić. Prvi dan svakako je poseban i dan je koji se pamti. S druge strane, evo pred vama i na kraju jeste lep događaj, ali i velika odgovornost. Imali i treme, prvo vas da pitamo.
1: Pa pozitivne treme uvek ima, kako za roditelje, za decu, tako i za nas učitelje. Prvi razred je uvek nekako poseban, drugačiji i velika odgovornost dok se upoznamo i dok prosto napravimo te prve korake koji su najbitniji za ovu decu.
0: Kako izgledaju prvi dan i zapravo kako će izgledati današnji dan?
1: Danas ćemo se više upoznati jedni sa drugima i družiti neka tri časa da bismo upoznali prosto način rada i opet kažem jedni sa drugima da bismo nekako razmenili i malo se opustili, oslobodili, pa ćemo od sutra polako uvoditi časove i ići po planu.
0: Svako dete priča za sebe, neko startuje brže, neko sporije. Za svako dete treba imati poseban i pristup i odnos. Šta je to najbitnije u ovim prvim danima? Stvoriti te radne navike da deca zapamte što imaju za domaći, vjerovatno i veliki zadatak na roditeljima da ih u tome potiču.
1: Tako je. Međusobna saradnja je naravno uvek najvažnija, razumevanje i poverenje pre svega u ono što mi radimo, jer uvek smo mi tu kao neki saveznici između roditelja i dece. Najvažnije naravno da pre svega se oni, da kažem, nekako opuste, priviknu, da se ne plaše, da vide da tu ništa nije strašno i polako da se radne navike stiču, onda vremenom ide samo jedno po jedno, pamćenje domaćeg zadataka, izrada, materijali koje donose i da prosto ta odgovornost se samo povećava.
0: A škola se potrudila da im zaista i ambijent bude prijatan i nekako zaista moderan, možemo da kažemo.
1: Pa uvijek je tako, nekako trudimo se da prvacima bude svečno i da prvi utisak kada uđe u učionicu bude eto taj lep, da prosto prijatno se osjećaju.
0: Prelazimo i na ostale vesti. Javna rasprava i prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu za potrebe projekta izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2, Orašac, Čibutkovica, biće održana 15. septembra u 11 sati u maloj sali opštine Aranđelovac. Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu obaviti uvid u sadržinu predmetne studije svakog radnog dana od 10 do 14 sati u kancelariji broj 9 u prizemlju opštine. Nedostatak radne snage već duže predstavlja jedan od izazova domaćeg tržišta rada, dok se poslodavci u pojedinim delatnostima sve teže oslanjaju isključivo na domaću radnu snagu. Zbog toga se sve češće angažuju i strani radnici, posebno na poslovima za koje nema dovoljno zainteresovanih kandidata u Srbiji. U Šumadiji i zapadnoj Srbiji traže se elektromonterski operateri, bravari i šivači, radnici u industriji, monteri i delova za automobile, kamiona, automehaničari, magacioneri, viljuškaristi i tesari, potrebni su i kuvari, radnici u prehrambenoj industriji i informatičari. U Srbiji je danas počela puna primjena zakona o trgovačkim praksama koji će bolje zaštititi dobavljače i proizvođače i urediti odnose na tržištu. 35 velikih trgovinskih lanaca sa više od 3900 objekata ima obavezu da na osnovu zakona zaštite potrošača objave digitalne cenovnike i na dnevnom nivou ih ažuriraju ako menjaju cene proizvoda. Cenovnike će morati da objavljuju trgovci na malo koji obavljaju trgovinu i to za 25 kategorija proizvoda i robe. Trgovci koji su u poslednjoj poslovnoj godini ostvarili prihod od prodaje veći od 3 milijarde dinara objavljuju na svojoj internet stranici cenovnik posebno za svaki prodajni objekat. Među trgovinskim lancima koji su obavezni da objave digitalne cenovnike i ažuriraju ih na dnevnom nivou ako menjaju cene i fortuna market. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencije za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, na koji zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. Firme mogu da konkurišu za novac za jednu namenu i to za zapošljavanje radnika ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. U objavljenoj analizi poljoprivrede Srbije između stagnacije i reforme proizvodnja cene i agrarna politika, Fiskalni savjet je upozorio da je produktivnost poljoprivrede u Srbiji na trećini proseka Evropske unije, mlečnost po kravi je upola manja, a prinosi po hektaru su za četvrtinu niži. Fiskalni savjet kao verovatno najveće ograničenje za budući razvoj poljoprivrede vidi brzo smanjivanje radne snage, jer podaci pokazuju da između dva popisa poljoprivrede ukupan obim rada u tom sektoru opao za više od 20%. 20%, a gotovo polovina nosilaca gazdinstava starije od 65 godina. Savet smatra da problem nije koliko novca daje država, već kako se on koristi, i zaključuje da država mora da napravi zaokret u agrarnoj politici da bi se oživeo razvoj tog važnog sektora koji, pored ekonomskog, ima i veliki socijalni i strateški značaj. U Srbiji je u julu ove godine registrovano 476.000 dolazaka turista, što je za 4,4% više nego u istom mesecu prethodne godine. Također ostvareno je 1.381.000 noćenih turista, što je rasto od 1,9% u odnosu na jul prethodne godine. Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 710.000 noćenja, što je za 0,5% više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 671.000 noćenja, što je rasto od 3,3%. U pogledu ostvarenih noćenja u julu 2026. među gradskim turističkim mestima, najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad, Subotica, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Soko Banje i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Tara. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Turske, Ruske Federacije i Nemačke. Nastavljamo temama iz obrazovanja. Sinoć je dvorište osnovne škole Milan Ilić Čiča još jednom bilo ispunjeno uzbuđenjem, ponosom, ali suzama radosnicama. Učitelji i učiteljice prozvali su svoje nove generacije đaka prvaka, drugari iz drugog razreda priredili su im priredbu za divan početak novog poglavlja. Tamo je bila Milica Radović.
2: 31. avgust za nekoga označava kraj letnjeg raspusta, ali za đake prvake označava početak jednog novog života. Evo, u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča, najvećoj školi u gradu, đake prvake dočekuju prozivkom, ali sa druge strane i priredbom za njih. Tim povodom razgovaramo sa direktorom Milan Ilić Čiča škole, Sinišom Jovanovićem.
3: Evo, kao što ste rekli, 31. avgust tradicionalno pripremamo priredbu za naše buduće đake prvake. Priredbu pripremaju učenici drugog razreda, u stvari to su prošlogodišnji naši prvaci, srazmerno najbliži njihovim godinama, da ih što brže i lepše uvedemo u svet škole. Ove godine, kao i svake godine, upisujemo pet odeljenja prvog razreda. Učitelji ovih pet odeljenja su Zorica Marković, Dijana Ignjatijević, Nikola Dimitrijević, Slađana Milenković i Nataša Lekić. Oni će raditi sa našim učenicima prvog razreda. Nadam se da će, kao i svake godine, podeliti sa decom i radost i toprinu i znanje, preneti, uvesti ih u svet slova, u svet brojeva, tako da. Danas su naši prvaci, naši najdraži đaci. Ne samo, nisu oni najdraži samo nama, oni su najdraži i svojim roditeljima, jer oni danas su polaze u školu. Nema ni roditelja, ni čoveka, da kažemo ovako, ko se ne seća. Bilo je tih doživlja u detinjstvu puno, ali polazak u prvi razred, ja mislim da nema čoveka koji se ne seća tog dana. Tako da će i naši đaci prvaci ove godine, do sad su se družili sa nekim drugarima svojim u vrtićima, od ove godine novi prijatelji, novi drugari s kim će da dele i dobro i zlo. I svaka, sve koje je dobro mnogo veće kad ga podelite sa više drugo i zlo manje kad ga podelite. Tako da im želim uspešan polazak u prvi razred, da budu dobri đaci, da uče, da bude srećni, da budu zadovoljni, zdravi i sve najbolje.
2: Koliko je upisano đaka prvaka i da li je sve spremno za početak školske godine?
3: Što se tiče osnovne škole Milan Ilić Čiča, mi smo u potpunosti pripremljeni za početak nove školske godine. Upisano je 102 prvaka, ove godine nešto malo manje, upravo na prošle godinu, ali opet smo sa pet odeljenja, opet će da svi učitelji rade i tako dalje.
2: Ovih dana je izuzetno toplo za kraj avgusta, ali možemo reći da nema brige za vaš.
3: Što se naše škole tiče, mi smo jedina škola u gradu koja je u prošloj školskoj godini klimatizovana, znači sve učionice i sve kancelarije su klimatizovane, tako da smo stvorili najbolje uslove za rad i dece i učitelja.
2: Kakva je situacija sa udžbenicima? Znamo da je opština izdvojila sredstva za udžbenike, da li su oni spremni?
3: Da, opština je izdvojila sredstva za udžbenike. Udžbenike smo već dobrim delom podelili u četvrtak i petak i nešto danas. Znači, udžbenici su stigli, deca su podeljeni. I da se zahvalim i ovom prilikom predsedniku opštine, on je dodelio pored toga svega i svakim učeniku prvog razreda, pa Ajda Ančić, da iskoristim priliku da se zahvalim i kompaniji Fortuna koja je svoje deci isto svim prvačićima darivala po jedan paketić i Bambi kompanije koja je isto svakoj deci. Tu su i paketići koji su stigli iz Expo 2027. u vidu lopti koje ćemo da damo nastavnicima fizičkog vaspitanja i za sve učenike osnovne, znači za sve učenike od prvog do osmog razreda po jedan prigodan poklon u vidu nekog bloka i neke svečice, ono što sam ja mogao da vidim i tako. Zahvaljujemo se svima ovom prilikom na razumevanju i

0: novo odeljenje i novu generaciju ovoga puta uzima i učiteljica Slađana Milenković, i to ko zna koju po redu. Kakav je vaš osjećaj? Evo, jednu generaciju ste ispratili u junu, sada drugu preuzimate.
1: Uvek isti, prelep. Nova očekivanja, nova deca, nove ljubavi, nove avanture, nove radosti, sve novo. Ja jedino mogu da dam jedan mali savjet, pa svako neka uzme šta želi. Volite svoju decu i ona će voleti vas.
0: A savjet za roditelje, evo samo za sutra, pred prvo zvono, kako da se ponašaju da olakšaju svom detetu? Da li da ga grle, ljube često, ili da ga malo i puste da bude sa drugarima i da se snađe?
1: Decu treba pustiti da budu deca, svoja i samostalna. Naravno, uz malu pomoć roditelja, ali samostalna, bez držanja za ruke i do ulaznih vrata škole. Dete treba da hoda svojim stepenicama.
0: A prvi stepenik je sutra.
2: Prva šarena knjiga koju će zavoleti je bukvar. Bukvar je šaren, ali nije šala. Ko da sam do juče bila mala, ali sada odjednom mama i baka vide u meni đaka prvaka. Bukvar je šaren, ali nije igra, nego jedna ozbiljna knjiga koja se ne da zaobići, pa i se ozbiljno mora prići.
0: Kaži mi, kako se zoveš i prezivaš?
3: Novak. Novak Dragović.
0: Kaži mi, Novače, si li uzbuđen?
3: Da.
0: Koga priželjkuješ od učitelja, učiteljica?
3: Nikomu.
0: Kaži mi, jesi li sve pripremio za školu?
3: Da.
0: Ko ti je pomagao u izboru sveski i ostalo?
3: Majka i otac.
0: Kaži mi, šta misliš, koji će predmet u školi biti najteži možda?
3: Ne znam.
0: Matematika, srpski, šta voliš ti najviše? Možda fizičko?
3: Ja volim najviše matematiku i fizičko.
0: Bravo, hvala ti puno, dođi. Slobodan si, hvala ti, Milače. Kaži mi, kako se zoveš i prezivaš?
3: Teva.
0: Kako se osjećaš danas kada postaješ đak prvak?
3: Lepo.
0: Koga bi ti volao od učitelja ili učiteljice?
3: Učitelj.
0: Učitelja? Je li ima nešto što te možda brine, što te plaši? Koji to pred... Ne. A jesi li pripremio sveske, knjige? Šta si još kupio?
3: Sveske, knjige.
0: Olovke, bojice, jel da?
3: Da.
0: Ko je još uzbuđen u porodici? Možda mame, tate, baka, deka?
3: Da.
0: Svi su uzbuđeni što krećeš u školu. Hoće li biti možda nekog drugara iz vrtića u odeljenju?
3: Da.
0: Super, hvala ti puno. Hoćeš ti da pričaš?
4: Hoćeš 6 godina.
0: Kako beše Damljanović? Tako, Đurđa Damljanović, može? I jedna lepa devojčica, Đurđa Damljanović. Đurđa, kaži mi, kakav ti osjećaj večeras?
5: Lep.
0: A koga bi ti voljela da dobiješ, učitelj ili učiteljice?
5: Učiteljicu.
0: Koju?
5: Tijanu.
0: Super. Kaži mi, jesi li birala šta ćeš kupovati za školu? S kim si išla u kupovinu?
5: Sa mamom i sa dedom i sa ujom i sa bratom.
0: Sa svima, svi su srećni što ti polaziš u školu. Kaži mi, sutra jesi li izabrala i ranac? Šta ćeš sve to ubaciti u rančić?
5: Pa knjige, sveske, inače imam brdo svesaka u kući. I knjige, sveske, svašta.
0: Jel znaš možda slovca već neka? Jel znaš slovo neko?
5: Znam.
2: Ko je od vas naučio slova, neka visoko podigne ruku i kaže ja. Bravo, pa vi svi već znate slova, hajde da to i proverimo. Pažljivo me slušajte, kada neko od vaših starijih drugara podigne crte sa slovom, vi ga brzo i glasno izgovorite. Jeste li spremni? Krećemo! A znate li vi da brojite? I to znate. A da pevate o brojevima, sada ćete da naučite. 10,

0: U osnovnoj školi Miloš Obrenović upisana su dva odeljenja prvog razreda sa 48 učenika, što je više nego prethodnih godina. Sinoć je upriličena priredba i svečana prozivka prvaka. Sve je spremno za početak školske godine, a i udžbenici koje je finansirala opština Aranđelovac su podeljeni.
1: Dobar dan, dragi naši novi drugari. Dobrodošli u školu.
2: Dobar dan i vama, dragi roditelji, bake i deke.
3: Pretačno godinu dana na ovom istom mestu stajali smo mi. Bili smo srećni, ali pomalo i uplašni.
2: Zato smo danas tu da vam otkrijemo jednu tajnu.
4: U školi se uče slova i brojevi. Stiče se znanje, ali škola je najlepše mesto za druženje.
3: Ovde vas čekaju najbolje učiteljice. One imaju super moć da svaku lekciju pretvore u igru.
2: Slobodno se nasmešite, od danas ste zvanično postali đaci prvaci.
5: Svečano u osnovnoj školi Miloš Obrenović, još jedna generacija sutra seda u školske klupe. Razgovaramo sa direktorom Ivanom Zlatkovićem koliko prvaka će sutra ući u školu. Evo večeras priredbica za njih.
6: Da. Pa evo, tradicionalno mi priređujemo priredbu koja se odnosi na prijem prvaka i to je svečanost koja je ne samo za prvake, već za čitavu školu našu, nastavnike i roditelje, sve njihove rođake. Suština jeste u tome da pokušavamo da eto i na taj način, kroz tu priredbu, zatim prozivku učenika, da ih nekako opet uvedemo u školu na neki najjednostavniji način, najprijemčiviji, a što smo pokušavali kroz različite radionice, kroz različite prijeme učenika i roditelja, i mislim da je to i donelo dobre rezultate. Kad kažem dobre rezultate, mislim da su poslednje dvije godine gotovo i najbolje, i da je to ove godine upisujemo 47 prvaka, 48, s tim što mi upisujemo u redovnim odeljenjima 42, zatim u odeljenjima za decu s poteškoćama u razvoju 5 i upisujemo učenika jednog u Gornjoj Trešnjevici u izdvojem odeljenju. Ako sam sabrao dobro, trebalo bi da bude 48. Tako da se gotovo u posljednjih dana pojavljivali su se neki novi, naravno, učenici, otvarali neke nove mogućnosti i to je zaista dobro. Znači da eto, škola jeste na onom dobrom glasu i da su roditelji zainteresovani da učenici pođu ovde zapravo u prvi razred. Tako da, eto, ove godine očekujemo da zaista bude to sve u najboljem redu. Škola je u onom tehničkom i onom osnovnom smislu pripremljena i čini mi se uvek spremna za učenike prvog razreda. Nastavnice mlađeg uzrasta su se, ne samo one koje primaju eto ta dva odeljenja, nego i mnoge druge nastavnice su se uključile u čitav jedan taj mali posao i to u stvari nije bio mali posao pripreme. Učionice izgledaju veoma lepo, edukativno, sve to izgleda na neki način interesantno.

0: učitelje i učenike prvog razreda, tako da smo, mislim, uspeli prvenstveno zaista zahvaljujući tome. Tom trudu bili su uključeni nastavnici mlađeg uzrasta i bili su uključeni predmetni nastavnici. Gotovo, znači, čitava škola je radila na tome da obezbedimo da to imamo dva odeljenja koja tradicionalno upisujemo, da to ne budu odeljenja sa malim brojem učenika, da istovremeno postoji mogućnost da se zaista dobro radi.
1: Prvaci su nam nekako najvažniji đaci, svi se trudimo da im olakšamo te prve dane, ali evo i opština ove godine je takođe od prvog do osmog razreda obezbedila udžbenike. Da li su udžbenici stigli?
0: Da, da, to je veoma važno. Već evo nekoliko godina opština finansira, dakle sufinansira, da tako kažem, kupovinu udžbenika, što znači nije 100%, ali to je veliki novčani iznos, dakle, za svakog učenika, to jest velika pomoć za svake roditelje. Udžbenici su stigli, uspeli smo da to rasporedimo onako prije početka školske godine. Možda je ostao još po neki udžbenik, još nešto, to su samo udžbenici, reči o priboru koji učenici dobijaju, tako da smo, kažem, uspeli da to podelimo učenicima i roditeljima i eto, u potpunosti mislim da škola je spremna za početak ove nove školske godine.

0: Nakon jučerašnje prozivke i dobrodošlice iza 122 nova učenika gimnazije Miloš Savković, danas je počela nova školska godina. Raspoređeni u pet odeljenja, pred njima je put dug 4 godine, ispunjen sticanjem znanja, iskustava, druženja u školi koja predstavlja temelj za budući život i profesionalni uspeh. Nova školska godina startovala je danas i u gimnaziji Miloš Savković, školi sa dugom i bogatom tradicijom. Dušan Bradović, direktor škole, reći će nam evo, za koliko odeljenja, za koliko učenika, pre svega pitamo za prvi razred.
1: Da, danas smo krenuli sa novom školskom godinom. Imamo pet odeljenja prvog razreda, to su dva odeljenja društveno-jezičkog smera, dva odeljenja prirodno-matematičkog smera i jedno odeljenje opšteg smera gimnazije. Ukupno 122 učenika imamo raspoređeno u tih pet odeljenja. Danas mi je prvi radni dan, juče smo imali prijem đaka prvaka gde su oni učenici upoznali, izvršena je prozivka učenika i odeljenske starešine tih odeljenja su preuzele svoje učenike, odveli ih u njihove učionice, pokazali im gde će boraviti u toku ove školske godine, upoznali se sa njima, porazgovarali, upoznali ih sa kućnim redom, sa pravilima ponašanja, šta će ih očekivati u toku ove školske godine vezano za ostale predmete. To je bio kao neki uvod i evo danas su krenuli prvi radni dan.
0: Nakon prvog upisnog kruga, neki podaci kažu da je 26% učenika raspoređeno u gimnazije. Kako ste vi zadovoljni ovogodišnjim upisom s obzirom na kvalitet učenika?
1: Pa mi smo zadovoljni ovogodišnjim upisom. Mi smo planirali 140 učenika ukupno da upišemo. Upisali smo 122 učenika, znači ostalo još po par mesta u dva ili tri odeljenja. Tako da smo zadovoljni sa upisom generalno, vidjet ćemo sad u toku školske godine da će biti dolazaka ili odlazaka, ali u principu to je to, znači par učenika će biti manje ili više.
0: Gimnazijsko obrazovanje najbolji je temelj za buduća zanimanje, za buduću profesiju, pa evo rekli smo, ispratili ste jednu generaciju izuzetno uspešnih učenika, primili ste novu u tom smislu, koliko škola prati što se opremanje tiče potrebe i kada govorimo o tom elektronskom opremanju i kada govorimo o laboratorije.
1: Pa da, ispratili smo jednu veoma uspešnu generaciju, ja mislim da je preko 80% procenata uspešnosti što se tiče upisa na fakultetima, deca, naši bivši učenici maturanti su upisali željene fakultete, trudimo se da pratimo te trendove što se tiče fakulteta, što se tiče pripreme za fakultete i to pokazuju rezultati iz upisa, naravno

0: u to imamo imamo u stvari 4 kabineta, ali iz 3 predmeta imamo kabinet fizike, kabinet hemije i imamo 3 kabineta za informatiku zbog IT smera. I od skora ćemo imati jednu multifunkcionalnu učionicu koja će biti opremljena sa raznoraznim nastavnim sredstvima i tehničkim instrumentima, rekvizitima kroz koji će deca moći da kroz nastavne i vannastavne aktivnosti da svoja interesovanja još više razvijaju i možda nekoj deci koja su još uvek neodlučna pomognu u izboru fakulteta.
1: Gimnazija je poznata i po svojoj učeničkoj kompaniji, zahvaljujući kojoj ste praktično i dobili tu inovativnu učionicu, a ono što je takođe zanimljivo, izborni predmeti, koliko su učenici zainteresovani za njih i koji je izbor?
0: Da, naša učenička kompanija već godinama ostvaruje zapažene rezultate, idu svake godine, prolaze sve nivoe takmičenja, dolaze do republičkih takmičenja gde isto osvajaju nagrade i na osnovu toga smo izabrani i dobili smo tu učionicu koja će u sad toku septembra biti otvorena ovde kod nas u školi i postati dostupna svim učenicima naše škole. Izborni predmeti su iz ponude ministarstva koje dobijamo i deca se uglavnom odlučuju za predmete prema njihovim interesovanjima. Imamo zdravlje i sport, pojedinac, grupa, društvo, da ne nabrajam sad dalje, ali uglavnom su zastupljeni ti predmeti i tu kroz projektnu nastavu sa svojim nastavnicima ostvaruju rezultate, rade projekte koje kasnije, u zavisnosti od toga koliko projekat traje, prezentuju svojim drugarima i nastavnicima i na taj način pokazuju šta su uradili u odnosu na...
1: Centar za kulturu i ovog leta pobrinuo se da aranđeloški mališani kvalitetno provedu raspust. Organizovane su škole glume, plese, pevanje, bioskopski pozorišni program kao i avanture u selima. Završnica ovog dečijeg kulturnog leta održana je sinoć u Dvorani Park. Sledi priča Milice Radović.

0: dužine.
1: Još jedno dečje kulturno leto se završava i to svečanom priredbom ovde u dvorani Park, da polaznici kroz različite škole pokažu šta su to radili ovog leta. Razgovaramo sa Nikolom Nastićem, pa koordinatorom, da kažemo, kulturnog leta i svega onoga većim delom što su deca radila. Šta ćemo to večeras videti? Evo da se podsjetimo i ovoga puta šta su to sve aranđeločki mališani mogli da izaberu kao svoj sek.
2: Jeste. Evo danas, znači 31. avgusta, simbolično pred sam kraj, pred završetak zapravo letnjeg raspusta, završavamo i naše dečje kulturno leto, koje je ove godine bilo pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac, organizaciji Centra za kulturu i takođe manifestaciju pomogla Unikredit banka, tako da smo uz pomoć opštine Aranđelovac i Unikredit banke uspeli da zaokružimo tu priču i da završimo večeras sa tom finalnom završnom manifestacijom Leto u nama, odnosno Svetovi u nama, gde objedinjujemo sve ono što smo radili prethodno dva meseca. Program je revijalan, kolažan, retrospektivan, pratimo sve segmente dečije kulturnog leta, standardne, ono običajene, koje su tradicionalne, kao što je pozorišna subota, gde je bilo tokom jula i avgusta 7 dečijih pozorišnih predstava koje su se odigravale subotom u standardnom terminu u 12, potom letnji dečiji bioskop koji je tokom jula i avgusta imao preko 11 filmskih projekcija, što dečijih, što porodičnih, što filmova za mlade. Na završnoj manifestaciji će biti dva kraća filma posvećena toj retrospekciji, šta je to šta smo gledali, šta smo učili od Ameli, šta smo učili o priči o igračkama, o Spider-Manu, Heidi i ostalim malcima i ostalim filmovima koji su bili na izdanju, koji su bili na repertuaru, kao i o pozorišnim predstavama koje su bili što na trgu, što u dvorani Park. To je ono što je uobičajen standardni program dečijeg kulturnog leta. Ove godine smo u odnosu na prethodne malo promenili koncept. Imali smo školu glume koja se održavala svakog utorka u ustaljenom terminu. Polaznici škole glume su pripremili određene tačke, dramatizovali su određene recitacije, pravili skečeve, čak su pisali svoje tekstove. Škola pevanja, operski pevač Miloš Radović je radio sa svojim polaznicima. Ti polaznici će imati svoje tačke solo pevanja, da li na matricu, da li a cappella. Plesni studio RMP je sredom na trgu, gradskom trgu, imao časove plesa. Oni će svojim plesnim tačkama prikazati ono što su radili. Sa nama je i Vrtić Zvezdica iz Banje i njihova vaspitačica Danijela Furunović, kod kojih smo bili u gostima u okviru dečijeg leta u smislu avanture u prirodi, gde smo se družili u Vrtiću Zvezdica i u Vrtiću u Darosavi. Oni su bili domaćini koji su ugostili decu iz grada i zajedno sa mališanima iz vrtića su učestvovali u kreativnim, sportskim, edukativnim aktivnostima, gde su bili dve lutkarske radionice. U pitanju je radionica Snova iz Novog Beča i dve glumice koje su bile gosti Centra za kulturu i dečijeg kulturnog leta. Tako da večeras objedinjujemo sve to, imamo preko 20 tačaka, 20 učesnika i mislim da će biti prava smotra i festival dečijeg stvaralaštva, kreativnosti, mašte, talenta, truda, rada i da smo na neki način ostavili pečat i obeležili ovo leto koje je već za nama.
1: Svakako, večeras će imati priliku možda da se izbori sa nekim svojim strahovima, da li kada govorimo o pevačima ili sa druge strane o glumcima, o plesu, to je ono zapravo i na čemu još dodatno, naročito na časovima glume, možete vi da nam kažete, pošto ste ih vi vodili kroz časove glume, da se zapravo sa različitim uzrastima radi i na to.
2: Jeste, znači prvenstveno druženje, cilj je da se druže, da provode leto van kuće, da imaju neku obavezu, hobi i da na taj način kroz igru usavršavaju da li neke tehnike govora, dikcije, komunikacije, ali s druge strane i veoma važan oslobođenje od treme, javni nastup, učešće pred publikom, pred gostima, da prosto to razbijaju tremu, da nemaju strah od javnog nastupa, što je naravno u tom uzrastu velika kočnica i ovo je dobar trening, odnosno dobra priprema za kasnije sve nastupe, bilo odgovaranje u školi, bilo na fakultetu, bilo na razgovoru za posao, tako da to od malih nogu kada se razvije ta veština, pre svega kompetencija, onda je to mnogo lakše. Tako da više dobrobiti ima. Znači, tako da evo i ovom prilikom pozivam naše sugrađane da prate dešavanja i dalje aktivnosti koje Centar za kulturu vredno radi i tokom jeseni, zime, a i za naredno leto.
0: Jednoga dana videli nismo Ježića, kažu, dobio pismo, medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca, adresa kratka, al se razume, za druga ježa na kraju šume, u pismu piše, ježurka, brate, sanjam te često i mislim na te. Evo, pišem iz kamenjara guskinim perom, divno mi šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te. Požuri trkom, nežno te grli, medena lica i pozdrav šaje tvoja lisica.
1: Razgovaramo i sa učesnicima kako večerašnje priredbe, tako i celog dečijeg kulturnog leta. Kako je bilo ovog leta, šta je to sve što ste pohađali i šta je to što vam je najzanimljivije?
3: Ovo leto je bilo jako zanimljivo zato što sam imala dosta različitih aktivnosti i onda nijedan dan mi nije bilo dosadno, ali je jako brzo prošlo. Meni najzanimljivije je bila škola glume i radionice na koje smo išli povremeno.
1: Baš smo i sa Nikolom koji vam je držao glumu upravo razgovarali o tome da prevazilazite možda i neke svoje strahove, a sa druge strane to je prilika da ispoljite vaše talente. Da li ste uspeli u tome ovoga leta?
3: Da, dosta mi je gluma pomogla da se rešim te neke treme i naučila sam dosta nekih stvari koje će mi možda trebati za dalji život.
1: Šta ćemo večeras vidjeti?
3: Vidjet ćemo razne recitacije, monologije.
1: A ima li treme?
3: Malo.
1: ali to je ona pozitivna trema. Šta ćeš ti to izvesti večeras?
4: Ja danas izvodim svoj monolog. Samo sam ga napravila i nadam se da će vam se svirati. Mislim, svirati publici najvažnije i da će da svi koji su oko mene tu, nastavnici, roditelji i ostali, biti ponosni.
1: Koja je bila tema, kako si dobila inspiraciju da napišeš upravo taj tekst?
4: Ja sam kako i prošle, tako i ove godine, tako da sam inspiraciju dobila također i od prošle godine za taj moj scenarijo. I...
1: Na času glume?
4: Da,
1: času. O čemu se radi konkretno, samo tema? Je li baš o glumi ili o nečem drugom?
4: Lovno blago. Lovno blago je tema.
1: Sigurno interesantno, jedva čekamo da čujemo. Šta je tebi najzanimljivije bilo ovog leta?
5: Pa kako smo radili ove radionice.
1: Glume?
5: Glume, da.
1: Je li i tebi pomoglo možda da se oslobodiš možda treme? Evo sada pričamo na sceni, meni boga mi nije sve jedno, ali vi ste baš opušteni.
5: Pa ja nikad nisam imao tremu, tako da sve je opušteno.
1: Svaka čast. Šta ćeš ti večeras izvesti?
5: Ja ću recitavati U mraku zmaja vrznice, Jovan Jovanović Zmaj.
1: Kaži mi, kako je bilo, znam da si učestvovao na svim aktivnostima, pa i onima kada ste putovali u Banju i u Darosavu, kako je bilo?
5: Super, upoznali smo mnogo dece, radili smo, pomagali smo, sve je bilo zabavno i imali smo radionicu čarapama, lutkama i to.
1: I to je bilo posebno, da. Posebno interesantno. Vas dvoje iz vrtića u Banji, je li tako? Kako
6: da.
1: Se zovete?
6: Janja i
7: Ognjen.
1: Kažite mi, kakva je bila radionica, je li vam bilo zabavno?
6: Da.
7: Šta ste to radili?
8: Pa mlađi su spavali.
9: Mlađi su spavali, a mi smo pravili.
7: Da. Ste pravili lutkice od čarapa?
8: Da.
10: Da.
7: Kakve su vam bile? Su bile lepe?
10: Jesu lepe.
7: A šta ste radili? Jeste li lepili nešto na čarape ili kako? Lepili.
9: Ja sam usta i oči.
10: Ja sam krunicu i oči i jezikić.
7: A bilo lepo ovako kad su vam došli i stariji drugari?
10: Da.
11: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će povodom početka nove školske godine sprovesti pojačanu kontrolu u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, navodeći da je u poslednjih 5 godina u blizini škole jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi, a 21 teško povređeno. Akcenat je na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenje brzine, nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, nepropisno prevoženje dece u vozilima, kao i nepropisno parkiranje u zonama škola. Dodaje se da je tokom prošlogodišnje akcije škola za mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, jutarnja temperatura 18, maksimalno dnevna 32 stepena. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe, kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana,

a u stvari ni huda ne žure. Nek vrag nosi moje snove

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.